نواب دے دربار جا پہنچی. بڑے بڑے امیر بہادر یودے دربار وچ بیٹھے نے. دیوان کہن لگا بچیو سامنے نواب صاحب بیٹھے نے, انہاں نو سر چکاؤ, انہاں نو سامنے نواب